0: bare bare sonay
1: tonton Ousmane amna lum lay laaj
0: sonay sa
2: bay
1: tonton Ousmane mo lay laaj wa
2: wa li mo bëggona laaj moy travaux yi nekkon ci Blaise Diagne bi ak jëm ci ba jëm ci nun kay waxati Cheikh Anta Diop ak wet gogo fu mu toll
0: degguma
2: mané liggéey bi nekkon ci tali bi nek ci Blaise Diagne jëm ci Cheikh Anta Diop bi ak walu gogo dal lañ fa doon def ngir tali yek yu démé non fu mu toll lek ubi nañ ko wala ubé guñ ko
0: waaw ubi nañ dey bo robé kër suñu mam Abdou Assis ñu bu autoru marché pilier yeen 5 ba ñu poste midim ubi nañ ko bu féké da nga jëm crédit social di dugg bi Dakar bu féké da nga ñëw nak ubé guñ ko liñ ci ubi moy rompoy poste midim ba angar rue 11 bi pour ngay mëna tourner à droite jëm ci bori centenaire waye ni commencé fofu nak tej niñ ko ba ci reulen 5 moy seeni yeen fekk ubi niñ ko ba 27 29 bi publicité bi lay badi way amna jaayu kay bu nek fofu bu ko dé la jaat sa ndi jor way do mëna prononcer fofu dal lañu ubégul 31 bi ubégul ko bo tourner bu
3: ñu ci radio FM 88.6
0: publicité bi lay badi mo ngi xam dal ubéku ndax travaux yi moom foofu lañ toll daal waaye dañ ngi accéléré nag bu baax wax dëgg yàlla Abbas Ndao nag moom dañoo fermi fépp Abbas Ndao moom dañoo fermi fépp fenn ubbeekul boo ñu ci rom point bi daal pour ngaa si jafe na la te amul fenn foo xam ne mën ngaa traversé waaw
2: baax na loolu de baaxoon na baax na xam fees di jaar
0: amul benn jafe-jafe daal pour l' instant soxna Aïssa
1: waaw jërëjëf xam naa mbokk yi déglu nañ la bu baax dinañ xam fan la ñuy mën a jaar pour duñ dugg si embouteillage bi si kanam dinañ xoolaat fa tollu Baye Ayoub
0: waaye ba jëm dama doon téléphoné
1: xaal jërëjëf tonton Ayoub si wàllu dembeeg dikki bi si kanam tuuti comme ni ma ko waxee dinañu xoolaat fan la tollu ci wàllu li nga xam ne mooy embouteillage yeeg yi ni mel ak yoon yi ñu ubbi ñu tëj ci fu nit ñi mën a jaar wala oto yi El Hadj ñu xool yi lan moo gën a fees ci dégg-dégg yi ci ay miir miir ji tey li nga xam ne moo gën a fees ci dégg-dégg yi tonton Ousmane li nga xam ne bokk na ci nag ni ki démb wala biik la ñuy wax defee naa ci quartier bu ñuy tuddee quartier montagne ci Louga ñaari xale nag yoo xam ne ñoo doon xeex ba faf kenn ki nag daal di faat morom ba dañ doon xulloo nag ba daal di songoo xeex kenn ki nag daal di koy jam bi nga bu ko jamee nag ñi nga xam ne ñooy sapeur pompier yi bokk ci 52e compagnie d' incendie et de secours bu Louga ñoom daal di nañu koy ñëw gaaw rek jël ko waaye teewul nag xale ba dafa daal di mujj faatu ubbi nañu nag ab enquête ñu gis ne rek ñuy wax ni foofu ca quartier montagne nag xam naa ni loxo nag dar na fa gémmi leneen loo xam ne itam daal dinay fees ci dégg-dégg yi tey ci miir miir bi brigade mobile des douanes bu Matam ñoom itamit daal dinañuy ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci direction régionale des douanes bu du Nord ñoom teg nañu loxo ay garab yu bari ak ay produits yoo xam ne dañu koy jox mala yi lu toll ci buñ ko xaymaa ci koppar 18,644,500 muy fukki million ak juróom ñett yu tegal juróom benni téeméeri million juróom benni téeméeri junni ak ñeent fukk ak ñeent ak ñeent fukk ak ñeent non 644,500 juróom benni téeméeri million yu tegal ñeent fukk ak ñeent ak téeméer
2: juróom benni junni 640,000 nga
1: wax 18,644,500 kon fukki million ak juróom ñett yu togal juróom benni téeméeri junni ak ñeent fukk ak ñeent yu tegal téeméer waaw de alxames nag la woon ci lañu tegoon loxo garab yooyu bi fukki waxtu jotee ci wetu fi ñu tuddee bon ji nekk ci département bu Kanel leneen loo xam ne itam fës na ci wàllu dëgg-dëgg ci wàllu wér gi yaram ñeenti ñaari junni ak ñenti ak ñaari témèr ak ñaar fukk ñu wop ñu am wop cancer lañu wax né at mu jot dinañ ko gis ci Sénégal ñaari junni ak ñaar témèr ak ñaar fukk muy 2000 waaw muy 2220 mu mel ni tamit lu tollu ci 1300 décès mana junni ak juroom benn té ak ñetti témèr ya dañ say faatu demb nak la ko ki nga xamne moy docteur Fatma Guenoun mi jité Ligue Sénégalaise contre le cancer muy Liska mom moko wax ni ki demb
4: 1300
1: waaw lool la wax demb nak dafa amone lu ñu wax randonnée pédestre bo xamné moy fessel nak lancement activité octobre rose bi ndax ci lañu mom lañu deugmal muy wër wi nga xamné mom lañu jaglél lu walu sensibilisation yé ci nit ñi ak itam def lu ñu wax dépistage du cancer du sein mo demb nak ki nga xamné moy docteur Fatma Guenoun bama yëkuti ay cadeau ci la dal di léral li ni mel ba légui ci walu wër gi yaram wax nañu itam hépatite B djégué na lu tollu témèr bo djël fukk yi dal ci département Nioro du Rip nek ci Kaolack centre kiko xamlé moy médecin chef bu district sanitaire bu Nioro du Rip ba muy docteur Ousseynou Cissé wax rek ñu gëna taxaw ci duggal ci li nga xamné moy ay mo xam ay jumtu kay la mo xam ni tamit ay copal la ngir rek ñu def diagnostic mana ñu saytu nit ñi ngir ñu xam ndax am nañ ko wala deet am nañ hépatite wala deet waye tamit ñu def li nga xamné mom lañuy wax prise en charge wop wi muy pacc mi nga xamné mom lañu ko jaglél temu li nga xamné nak mom moy bis bi nga xamne mom lañu jaglé lon ay consultation médicale won ak journée de sensibilisation fofu ci Nioro mom thème bi ñu ngi wax né briser le silence sur l'hépatite B en zone rurale mana dal yëkti ci ay cadeau la waaw nit ñi nañ ci wax ci hépatite B bi ci li nga xamne moy kaw gi ñu jéxalé nak ak jëwriñ gi nga xamné mom lañ denk walu mbay ak walu cham ak souveraineté alimentaire ma fexé ba mom suñu bop ci walu lek ak li ni mel mu Cheikh Oumar Ba mom nak da dinaay insister xamna mbok Abou Bakri la niki demb néna nañu structurer filière ñebbe ak arachide ngir rek créer ay emploi ñu créer ay emploi mala fexé ba nit ñi am ci liggéey néna lool mën na nek ñu ci li nga xamné nak mom lañuy wara mëna taxawal muy ñuko tuddé ko ay coopérative amna ci loolu lañuy jéxalé walu dég dég yi élage bay Ousmane lo dég ci dég dég yi
2: dég ci dég dég yi mo xana tiit rek ci manam wop yi légui na amna kuñu faté lu ko nak waye loolu mom du fi jog faké ak fatu gi mom luñ ci man di wax wax fek nit ñi
1: way yéma dé ay xalé ko def xalé moko def sax
2: way xam nga loolu mom dañ ci wax sa su nek way fek nit ñangi togn bayyi wonu togn xex di am fek xex nga am loranté di am yalla dimbali rek masuk ko Abou Bakri gi nga xamné dañuy ñaax ak di arto ka dankafu fexé ba nit ñi dal to bayyi togn gi yo bare likoy indi moy togn gi da melni nun xamatuñu togn xamatuñu ko
4: mais ba est ce togn day waral ray
1: wa parce que du fadjal sa
2: bop togn way waral togné indi lepp moy indi xex moy indi mer moy indi lepp lu ci gis c'est à dire moy waral le ko xex kay moy waral ray togné waral ray bun bayiwul togn fim nek dal ak bo togné dem ci atté kay ba ñu fajj ko impunité ak yoy yépp bo gisé nit ñi di fajal seeni bop nit ñi fajal seeni bop ray mom ray baxul
4: waye
2: ray baxul waye buñ bayiwul togn ray gi duñ ko ba lo gis ci aduna dafa am lu koy sabab yakoy sabab pour nga fank ko da ngay ñëk ci yakoy fabat nga sabab nga bañ ko tutal li ci wax sa suné té bañ bayyi ba dara xew nga nek ci moy wop ji nga xamni itam bokku na ci xam nga ni wopi hépatite B ka ci wax lolo jara wax nu tambalé ci artu di ci wax waye xam nga cancer bi fi mu nek ni ëpp na waye jangalon ko nit ñi ba nit ñi tambali di ci waxtaan di jema set di téla dem faju ji di téla dem nangam nangam xam nga ndax wax deug yalla at mu jot junni ak ñett témer faatu ci bari na lool ba fa bari lool manam faatu gi mo bari gis nga xex bi ñuy jamanté ni lu tuti la ci lu reey la nak lu reey la waye waxon ci yi ba ñu fank ko dal dal ci gën nonu nañuy wax lu bari te nit ñi itam di deglu masu Abou Bakar gi di wax ak ñom ñu di leen deglu te bu leen deglo ñu deg leen bu deggé ñu jëfënt jëf la
1: jëfé
2: li nga xamné mo ci bax doomu adamé dal war nañu wañiku wax deug yalla fi mu nekk ci Sénégal war nañu wañiku ndax ñu ngi loru ci lu bari ñak deglu mo ñu ko tek waaw
1: amna solo ab bakki tonton Ousmane nak ñu lay ni deglu de nak yeena ngi wax ci
4: waxu Ousmane damay wax rel
1: way mom wala ci xex yi rek ñen di wax
4: mom wajal bi mom lañu wara waxal wa parce que wajé dess ñom ni wajal ndaw ñi waaw mom def na lu nek dina def na ko waxé na nu nek na fi rapport sa di wax waaw fekk ci len ci sen niveau nit ñi fofu lañu wara dem wajal ni wajal ndaw ñi gis nga buñu wajalé ni wajal ndaw ñi febar yi nga deg ñuy wax la xew quartier montagne lugo lol yeb do xew problème d'éducation la ñun Sénégal légui man dama sétlu même kër yi bo amé sax njabot bu yebo nga veiller ci ay sata wala baye Ousmane nit ñi dañuy gaaw mer da ngay gis sa ñaari dom commencé di def yo xamanteni yo tu poses la question lan mo xew
1: léna bo sétané rek après day djéggi dayo
4: oui puisque man dama lay xol ni la gis nga yaangi julli suba ngone julli li la waron di dis yow yaangi julli mais julli ga amagul ndariñ parce que julli li la waron didi ci yow gaawa mer gi luñ la ni ñoxar ngaay nga jog xëccok sa rak wala sa mak jaay doole legi nak boko defé yoy dal day nekk ci yow ba bo génné ci bédd mi nang koy def dañ ci gis boy bo xamantene day ray moromam ba paré buñ ko téy nga gis sur le sang mu commencé regretter parce que liko gonfler won moy mer momu mu tam diko mer moko gonfler ba mo am accès egg ci ray bu raye nak ba paré nga gis police ni ko kirtim bo togaté ak mom di wax nga gis ni ki
1: regretter
4: mal mais dañu and ak sen xel gaaw mer modul yoon mom la baye Ousmane nan togn bi xam nga tay am na ñoo xamé bo len togné mënatuñ la bal mais nit dalay togn nga am grandeur
1: bal ko
4: où est le problème tay serigne mam serigne touba ak mam aladji ñepp dañ ko don togn mu balé yonent bi mam serigne touba ñew roy ko ci lolu ya malik al mulk ya man jallan khawat irham jami' al wara gennou ci kenn ñepp la ni yalla yeureum len lolu grandeur la kon afaytu an al a'da'i turran mu ñew waxat ko jegal na ñepp mais lolu sama noni ñepp bayuma kenn mais lolu dañ ko war diko inculquer suñu njaboti
1: ci yar xalé ci bu mu gëna nek xalé ko tamal muy wax balna la
4: ba paré nit bula togné ngeen waxtaan ci xel mais bul jël sa mer mbubo ko ba paré di waxtaan ak mom
1: mënu nek
4: puisque bo mbubo wo mer ni rek mënatu len waxtaan légui nak yi mo ëndi ray yi ngay gis ci quartier xalé di ray xalé yu toll ni demaguñu fenn ray sa morom febar bi ñew di ray wa ñun kañ legnu jeex de ci jeex lañ dem de wa hepatite joge na le cancer joge na le ba bari ñun ñu nek ñun ay cancer ak ay hepatite di rayat wa fu ñu jëm wa loolu dañ ci wara jog li yëpp manque d'éducation la wajal ñi wajal ndaw ñi ñom baye Ousmane dañu gëna amaat ligay parce que da ngay gis ku am doom te mom paréwul yow paré guñu ci yar la nga am doom noko yaré
1: du yomb de
4: koku mëno ko yar
1: manako du yomb de
4: mëno ko yar
1: ñom elaj ci ci baye ma ci sé da xamna def mel ni ñom tonton Ousmane Abou Bakri yeen lañu gëna joxañ ndaw
5: ñun lañu gëna joxañ wa dé jaar yoon dé ndax danaka li ngay ci dégg yépp ci ndaw ñi lay doon kon day jar ñu joxañ ndaw ñu bu baaxa baax ñu mëna bayyi xel waye man fima ci gëna bëgg duggé xamna dik ngeen ci danaka tay mom sama sixé ngeen laal muy li jëm ci walu tawadi ndax tay dama dañ ko bëggona def d'une manière générale waye xamna buñ diké touti danañ ci gëna yaatal ndax da am taxaw sétlu bo xamne dañ ko ci def dal ci walu gogou
1: amna solo kon xamna ñu tej rubrique information yi dem and ak élage ndax lim ñu indi amna solo
2: acca
5: épidémie bi nga xamné mom lañuy wax diphtérie ndax ñun dañoo sétlu né comme li ngeen wax sank rek yi nga fi jotta andi ci walu actualité bi daf koy fekk ci muy communication bi daf ci manki trop man walu communication bi ci la gënono bëgg diké donte né def nga ci émission yow ak Aïssa ñu andon ko ak suñu partenaire wa district sud wayé bo xolé lolu programme la bo xam ci tambali na duma né avant diphtérie bi mais dañ ko ci duggal dal man nañi ndax ci walum vaccination yi lañ doon wax ak yoyu non waye dañuy japp ne dañ ko cey duggal mu nek nak tawat yo xamni sine epidemie la bo xamne dafa daj Senegal ndax ni bo xolé amna ci 12 raisons amna ci 12
1: raisons Senegal yépp
5: 12 raisons Senegal yépp
1: ben yéne ñaara ka amu
5: mi ngok muy melni Kédougou Dakar Kaolack Thiès Louga Djourbel Matam Fatick Kolda Ziguinchor Tambacounda ak Saint-Louis yoy yep amnañ ci kenn ku ci nek am nga ci quelques cas boudé Kédougou nak fa la uppé ndax amna 33 cas Dakar wala boko Louga top ci ak 16 Dakar soga ñew ak 15 cas ci lepp amna lu tolok 114 wayé dafa nurulu OF ta OF ndax épidémie la bo xamé ci né day jël bakkan amaguna 11 décès amaguna 11 décès suma djumul gisnañ ne sax xeyna wa ministère bi ñu ngi ci def communiqué waye communiqué leg day sorianto des fois man na def par une semaine minimum leg par 15 jours nga xam si ñun dañoo japp ni communication bi war deug ngir askan wi xam ko desna donte ne nak amna tawat diko jitu won muy lu demé ni coronavirus communication man nañu dafa ëppoon ndax demone na ba nit ñi tiit duñ nekkuñ ci jamm nga xamne lool rek mo nekkon débat bi kon bobu itam dañuy japp ni communication bi dafa ëppoon par rapport ak niñ ko jëlé won waye bi itam dañuy japp ni dafa manque trop ndax dem rek ma ngi sétane ministre de la santé ministre wa ministère bi ci déclaration bu mu doon def buguma wax sax xeyna ci walu politique waye da ngay dégg muy wax na président bi dañu wara fexé ñu gën ko xam dégg na mo bobu mu andi ko ci waxam ñu gën ko xam pour mu gëna mëna am oral ginaaw dal dama japp ne nak liñ ko dénk amna ci tawar yo xam ci ne mom warna fexé nit ñi gën ko xam ngir ñu koy moyto ndax maladie la yo xam ci ne day walanté tayit amna ay safara ndax ci émission yi nga xamné def ngeen ko dégg nañ ci ñuy wax né amna ay vaccination yo xam ci ne bokku na ci mo ci mëna ar nit ñi tayit lu disponible la ci district yépp yi nga xam ci ne mi ngi fi ci Sénégal te suma djumul itam gratuit lay doon waye tawat la jo xamné xeyna xép nañ ko wala bok amut communication ba war ba nit ñi bayyi wuñ ko xel waye japp na né juñ wara communiquer la waye loolu day valable ci li nga wax sank muy ci walum cancer bi ñoo ngi jëm ci octobre rose xamna mom itam dañ ko amal ay patch inshallah yo xam ci né dana yaatu waye valable itam ci li nga xam ci né modi hepatite B ndax buñ la fo mu ni fi nga wax sank ci Kaolack district bi nga wax sank nga xam ci dañ né témèr bo jël fukk am nañ ko ci
1: ñoro dirib
5: témèr bo jël fukk am nañ ko ci loolu nekkul lu ndaw nekul lu ndaw témèr bo jël fukk
1: mom
5: 10% mom yaakar na né lu bari lay doon ci fofu kon bo xalaté limbe ak yoy japp né dal dañuy japp né communication bi war deug defuñu ko ci tay ci walu santé la ta santé publique la luñu wara taxaw la surtout bu fekkenté né comme bi ma fi wax légui la difiter yi nga xamni ci né day walé ndax tawat yu walé yemut ak tawat yo xamni ci né walé wu tamitam donte né yépp lañu wara mëna def communication bi ci war xamal ko askan yu ñu mën ci jël ay matuway waye nga xamni ci day walé nak mo ci rawati ngir ñu mëna xam nan lañ koy moyto mëna xam itam gëna yaatal symptôme yi tamit ndax da ngay dégg ñu né walu fièvre la walu mal bat buy metti etc
1: waxtu ñu koy tuddé waxu
5: magoko kon japp na né dal warna gëna yaatu nima ko xé sank nak xeyna yeen mom yeen ñu ci ëpp expérience sawati na ci maladie bobu tay ci loolu lañ andi won soxna Aïssa
1: amna solo xam nga li ñuy wax comme ça vient à son heure ñu wax Sénégal dafa duggal li ñuy wax vaccin hexavalent ñu ngi nuyu bu baax madame Kouyaté Aïcha Ndiaye mom mo yoré mom moy point focal PEV muy programme élargi de vaccination fi ci district sud xamna kérok mok Abou Bakri def nañ jotaay bu am solo wax ci waxat ci li nga xamné mom moy PEV bi parce que programme bobu lañ nek ak wa district sud mais waxale encore li nga xamné mom moy diphtérie bi parce que duguna Sénégal té mi ngi tambalé feulé ci Kédougou motax Kédougou sax bo xolé ñom ño ëpp Louga top ci Louga am 16 cas Dakar am 15 cas rawati na ci Guédio way te bo xolé gox yi nga xamné ñom dañu am population yu large ñu bari ëpp bari nit da fay gawa walanté lolu parce que xam nga ma xeyna peut-être
6: comité
1: bék yoyu mais dafa am
7: vacances
1: wa ak vacances wa ñu pogi tok mais tamit bo xolé ñi nga xamné tamit lolu dam la ko ci dolé élas ñi ka am ñi xalé yi am digënté juroomi at bu fukki at ak juroom ñom témèr bo jël juroom fukki ak ñent
7: ñom la
1: yu taftal ñent ñom la
7: 50
1: moy ñi am juroomi at bu fukki at ak juroom kon ça veut dire que amna ay mak yu ko am
7: 46% bi
1: ay mag lañ lol tamit janna ñu baye ko
7: xel waxnako fi
1: ki madame Kiyate
7: waaw nda dem day dal mag ni lolou nañ ci baye xel
1: way legui nak fimu tollu ni li nga wax ci walu communication deug la puisque ñom ñi ngi wax ne ñi parents yi nañu xolaat ci statut vaccinal xalé yi manana nañu xol sen carnet dom yi ndax bu fekke defuñu ko won parce amna
7: amna
1: ño xamne yegali wuñu sen vaccin tambali nañu yegali wuñu amna xamne sax amuñu da parce que madame Kiyate waxnako fi budul ben duñu
7: legui nak amna tamit lenn luñu joxagne baram muy ne du discrimination du tamit wote boddi compte waaw mais dafa am ay ñu joge ci sous raison bi difi duggu buñu amé dom amna ci ño xamne dañu am doom ci kër yi wala ñu duñu amé ci doom hôpital amna ci ño xamne buñu démé hôpital bañ jox leen carnet bo leen waré poursuivre fekk na sané nañ carnet ba
1: dem fenen sax
7: dem fenen puisque bëgguñu ku leen tracé yoy nak bokku na ci lié diphtérie bi bo sét lo xolal fimu
1: tambalé ci frontière la
7: ci yoy ñu jara baye xel la
5: mané wa muy Kédougou
7: waaw yoy nak dañ ci wara veiller au grand li nak day del wacc responsabilité état kan moy duggu kan moy genn sénégalais mënu ñu nek ci biir réew mi ñu tegg leen lo xamanteni ay da fay strict ñeneen mëna joggé fenen tay ni ñi jëlone di leen yobbu fan lañ leen yobbu fan lañ leen
1: tek gis nañ ko né ñuy duggal dal ci auto
7: di yëgal mom waye waaw
1: fan
7: lañ leen yobbu
1: ak nax xalé yi ci bokk amon nañ febar bi wala
7: am det yoy yep ba paré xalé yoy dañuy fokk xalé ne ay xalé fuñu nek fo xalé xalé la rek dañuy fokk xalé nek ci quartier yi dañuy dem lanté ak ñom dañuy dik lanté ak ñom condition yi ñi nekké aussi tamit côté hygiène bi yep dajawul yoy dal war nañ ci veiller au grand té man dama nan responsabilité état engagé war na bu baaxa baax puisque mo wara veiller ci kuy duggu ak kuy genn ala li ñu ënd nak communication la puisque tay da ngay déplorer communication tay yow ñom ministère dañ la waron fay ci communication bi nga lan défar puisque ya nga en tant que influenceur amna ño xamanteni tay dinañ yegni fièvre bi mu ngi fi def na tant de mort
1: tant de mort
7: yoy yep xamnañ ko ñun ñep nak niñ ci mëna muccélé moy li Aïssata wax ñu dem séti wat carnet de santé yu xalé yi xolaat ko yobbu xalé ñu xol yu ñu raté ñu jëm lañ ko rattraper lolu mën na nek tax docteur néna amna yo xamanteni mën nañ ko dabatal wa kon lolu ñu bayyi ci xel
5: mais nak ba tay ci ñun bari na ci ño xam ci ne ba légui gëm gëm biñ am moy ñek baxut
1: wa lolu lañ wax de ñu bëdd nañ koy ragal baye Ousmane dama mel est-ce que du ciéddo ba du ciéddo yé koy wax
8: dëdë
1: ciéddo yé
8: dong dara yow indi lolu
1: ño wax la ño né vaccin
8: ba ñu koy ño fi indi yow de ko demé dañ ci def yap mbam ak dañ ci def ay sangara tuba bi sangara lañ ci def ak yap
1: ak dis wax yenen kay
8: kan xamul lu ñu ay dañu xey dal di wax yu kenn xamul
1: day tere nit ki am doom day ni
8: day na la ñu wax de aram na ay haram haram
1: yo ne dug na fi vaccin yi dug na fi ak surtout programme élargi de vaccination bi gis nañu wap yu bari danaka éradiquer won nañ ko
8: waaw lolu momu ci gëna metti xol gëna
7: gëna kité éradiquer won
8: na xol lu mel comme polio
1: polio bi
8: ñu jogon na fi
1: waaw jogé won na fi
8: yagg fatiko
2: fexé bu ñëwaat ay ngassa ki ñamb
7: sa gis nga li nga doon wax bal sank manque d'éducation bi éducation amé yépp ñëwaat parce que dañu nango
2: fa yépp jogé won na fi yi ngay wax nak itam lan la ci quoi ubi frontière yi ñëpp ñëw boko waxé ñu naan la da nga
1: si sax da nga non yaangi
2: bèddi no bèddi bam neexal no bèddi bam neexal ndax lo ci gis ci aduna dafa am yoon mu ngoy
7: dox ngay organiser
2: ko organiser ñu ñëpp benn lañ doomu adama yépp benn lañ waye ku nekk am na dëkk wax dëgg yàlla dañuy wax ni Touba mooy capital mouridisme waaye Kër Bassine ab dëkk la nag wax dëgg yàlla ñu fa juddoo Kër Bassine doomu lañ xam dama ko waxee noonu ndax fi ma
7: sañ
2: waxee rek la am
7: dégg nañ la bu baax
2: ku nekk fa nga juddoo ku nekk fa nga dëkk rek nga dëkk loolu xam na nag dana am ñu ciy dugg di yàq di wax loo xam ne waruñu ko waxe ndax waxi politique da waxi waxi ceddo da waxi diine da waxi nangam nga xam ne leneen moo nekkaat ci seenum xel lu dul la ñuy wax dañ ciy raaxaloo waaye dëgg-dëgg war nañ koo seet frontière yii war nañ koo seet ndax àdduna bi ñépp seet seeni frontière du nun dong waaye daa mel ni nun dong nga ubbi suñu yos ndax mbirum politique la nag léegi dafa ñëw ci politique bi ñu ubbi ko ndax ku nekk bëgg nit ku nekk bëgg looy wax ku nekk bëgg nangam nangam war nañ ñu cee
1: di ba tax sax ñu ragal communiquer sax ci yenn comme ko
2: élage wax faaw ñu communiquer ci wax dëgg yàlla feebar buy dikk la tasaaroo di rey xale yi dégg di yéen a ngi wax sax rey mag ñi ah war nañ cee def ndànk te wax ko nit ñi dégg surtout communication man léeg-léeg damay dégg yoo xam ne yi
1: ci COVID bi bi mu fi dugg see COVID-19 bi gisoon nañu ne dañ si boole woon sax ñoo xam ñooy communicateur traditionnel
2: waaw lii dañ ko parce que épidémie la
1: waaw épidémie la
2: épidémie la
1: parce que ñoom ci acteurs yi
2: am mbas la waaw
1: lañ bokk
2: mbas la mu te mu ngi jàll te mbas muy rey la dañ ko war a wax léegi ñu taxawal ko ñu arrêté ko ndax ni muy propagé bari na pour nous ndax bu ñuy wax ay 11 mois rek ñaata nga wax léegi 11 mois ah sëñ bi mu ngi bëgg a indi
7: 114 cas
2: if yaa ngi metti te du benn gox rek comme ni mu daan demee ci kii ñuy téye nit ñi yooyu
1: mu ngi ko baax
2: tasaaroon na
1: ci ñaari région la ñu wax ne ama bëgg
6: Diourbel 13 cas yëpp 12 yi Touba la te xam naa ne Touba suñ doon yi boo fi ñëwoon ne
2: dipti la
6: duñ la wax lan mooy
2: dipti la
1: duñ ko xam sax
2: yii nag war nañ ci wax nag
1: léegi nag génn jot na pour dugg ci gox yi ak gox goxaan yi niñ ko daan defee
2: waaw waaw
1: yooxu nit ñi génn wax leen ne leen ci parce que tamit bu fekkee da nga ne da nga leen bañ a tiital ba bàyyi leen tamit ci
7: non non li ignorance nit ñi tiit nañ ba pare parce que bu ñu naan la fukki nit ak nangam dee nañu 114 cas alaaji léegi xoolalum la wax Touba nee naa la dëkk yu bari nit yëpp da nga ko fay dégg sànq yaa ngi wax Guédiawaay département bu rëy la Guédiawaay dañ ko boole woon ci Pikine mais autorité dañ dem ba xam ne Guédiawaay dafa am doole
1: ñu génnee ko
7: ñu génnee ko
1: nekk ci ville boppam
2: sëñ bi mooy booy boo kayobu jóg rek léegi ndax bu ko deful dañuy mujj di dawante nan doon dawante ci COVID bi te ay bokk loon warutuno nun war nanoona jàng ci COVID lu
1: bari nañ cee jàng
7: jàngal nañu de
2: waaw wax dëgg yàlla waaw
1: am na solo élage xam naa su fekkee
7: am na rajo communautaire waaw may rafetlu li alaaji indi tey communauté bi foo ñu wax ak ñoom
1: foo ñu wax ak ñoom
7: nit ñi ku ci sànti sa yaram tàng sa put am ay jafe-jafe demal kii bi la gën a jege poste de santé
1: bi la gën a jege
7: nga dem fa wax leen ko ñu xool lan moo la dal ku ci yor doon tamit yaram wa tàng mu naan la sumay wanaasu du yomb bu fa toog naan nan bàyyi ba sula nan bàyyi ba ëllëg jëlal yóbbu
1: jógal rek
7: ñu dem xool lan la nga boo amee carnet de santé yóbbaaleel ñu xam nan la mbir ma tëddee waaw
1: surtout ñi nga xam ne tamit seen doom yi dañoo leen vacciné te matul ñu dem
7: nañu génne seen carnet dem waaw
1: district sud moom defe naa ñu ngi def liggéey bu am solo ci wàllu googu
7: waaw
1: encore une fois kon ñi nga xam ne ñoo nekk ci côté bii Gueltapé Fass Colobane commune bii
6: Medina
1: Plateau
7: ak Gore
1: ñoo ngi ñuy dégg nañu xool seen carnet doom yi te yóbbu leen ci
8: structure de santé
1: ñu xool vaccin yi fu mu toll structure boo dem dañ lay vacciné. Te li ci gën a
8: num tudd mba tur wi jafewul ba
9: jafe waxu la tudd
1: non waxu dicteur yi
9: waaw waxu la tudd waaw
1: mais vaccin bi moom hexavalent la tudd. Léegi nak li ci gën a neex mooy état mu ko jël en charge kon xale yi dañ leen di vacciné ba ñu am 14 ans te duñ fay dara
9: duñu fay dara foofu waaw
8: man naa am paye duñ ci
9: faal. Man naa am paye duñ ci faal. Moom nag faalewul baa ak xale. Moom yéen a ngi nekk ci
6: 46
9: ans. Lépp la boo
8: nekk ci faal. Da nga ma soxale.
1: Elle a tëj foofu gaaw.
9: Foofu nga duñ paye sax si la ñoom.
8: Ah yow kii
1: de ma
8: soxale waay.
6: Ayoo tëj nañ ko.
1: Jërëjëf am na solo kon mbokk yi ñu fàttali yéen a ngi si l'équipe du matin ki pàngoog miir bi soxnaay sa Sall et sa team ci réseau DTL diffusion triangulaire de lumière noo ngi àddoo ci Colobane biir Ndakaaru ri 41 ak 38 ci CNR FM 88.6 waaye am na ñu ñuy dégloo ci Touba ak li ko wër ci 95.2 Jant bi FM di ñu dégloo itam ci Louga ak li ko wër ci 94.6 ci Leer gi FM di ñu seetaan ci YouTube bi ci Jant bi TV. Aboubacry lu penc mi wax tay
9: kon ñu ñëwaat assalamualeykum wa rahmatullah nuyu naa ñëpp ziar ñëpp di wax ni Aissata tay la co éducation la andi éducation waaw muy yar wala njàng moo xamante ne dañ koy bokk ku nekk da cay dugal loxoom muy cellule familiale bi ak institution scolaire bi nga xamante ne dañuy séddoo ba léegi reste à harmoniser entre au quotidien entre cellule familiale bi ak institution scolaire bi tay ci lo ak kër gi puisque école mu ngi ubbi te ci waaw te am njàng nag école bi daa am wàll kër gi am wàll am na ay charge ñuy teg kër gi charge yooyu war nañu xool ndax kër gi attan na ko kër gi tamit am na charge yu mu bëgg a teg institution bi ñu xool ndax institution bi attan na ko waaye nag bu ñu duggee ci ginnaaw dépenser ak yooyu dafa am lu ñuy wax éducation muy njàng mu laxasoo wala mu ñu lëmës yar njàng moomu nag dafa am lu ñu waroon a wax ni lii kër gi lii yaa ko moom fii yaa koy def ba heure bi bu la wanee gannaaw heure bi ñun ñooy def lii ba muy duggaat say yoxo yooyu nag tey dañu seetlu ni ba léegi reste à harmoniser gars yi harmoniser wuñ ko au quotidien comme ni ko nit ñuy soxlaa mooy jàngalekat bi bu xale bi nekkee ci école ba mu am accès ci moom di xool wér gi yaramam toogaayam lekkinam naanam bu wàccee tamit ñu mun leen a gunge ba ñu dem ci quartier yi mais léegi da nga gis bu ñu leen jéggilee tal yi ku parent am ñëwul jël ko da ngay gis xale yoo xamante ne maa ngi yow gis nañ ko dem saam fekk ay xale yoo xam seen saag la ñuy teg na la nekk ci biir surface boobu di fa wëndeelu di dem di ñëw kooku ba timis jàngalekat bi xamul fu mu nekk yaayam xamul fu mu nekk tey bu ñu defoon co-éducation doon nañ mën a xam jàngalekat bi tag ban heure ngeen di wàcc heure bii heure ba heure sàngam bu sama doom ñëwul ma wàcc ci tali bi xool fu mu nekk jàngalekat bi tam heure bii la ñu war a dugg heure tel ñëwul ma mën a woo parents yi xale bi ñëwul heure bii te ñun ñu ngi fermé école bi yooyu yëpp ñu waxtaan ci xool nu ñuy defaraate yar gi puisque li bàyyi doon jooy loo léegi yëpp yar la école waru nekk placeu jàngukaay rek wute fa xam-xam tey boo gisee problème bi ñu am yëpp nit ñi dañ fay wuti ji baccalauréat wuti ji fa ay lu ne mais kenn wutatu fa yar bu njëkk da nga daan dégg xale bi dama ko jàngal yar ko puisque jàngalekat bi da daan nekk yarkat parfois doon nga gis jàngalekat yi sax problème bu tëj ci quartier bi ñoom la ñuy dem jox leen ko ñoom ñoo doon jiite nawetaan yi ñoo doon parfois jumaa yi tamit ñoom ñoo doon bind waaw ñoom ñooy dem ci bu nit gënee àdduna ñu def yenn yu njëkk yi soog a dem ci imam bi yooyu yëpp ñoo ko daan def mais léegi da nga gis jàngalekat bi jàngaleem rek la am pare ci xale bi moom mu xaar ñu fay ko nday ji tamit xale bi dem école ñëw résultat rek la ci xaar mais xaaru ci jikko ju rafet xaaru ci lan la école bi yokk ci moom lan la ñu dindi ci moom loolu yëpp nekkatu ci léegi nag may mujjee ci li Cheikh Anta Diop
1: dañ wax
9: suñu jàmbaar jooju da daan wax ni dañ ko daan wax ni Cheikh Anta Diop ñun day suñuy doom ak say doom ñooy jàngandoo ci penc mi gis nañu say doom ñoo gën a tege ci yoon suñuy doom mu ne leen bu ñu demee école dinaa bu ñu ñibbisee ma déglu leen xool lu ñu leen jàngal xool tamit lu ñu def ci ñoom la ca ngor nanguwul dama koy fomp balaa ñuy tëdd ci laal bi dugal ca la ngor nangu moo tax samay doom ak seeni doom wuute gi loolu foofu la man dama lekkelok école ba di liggey
10: manana damay xol lañ leen di def ak ci école
9: école ba waaw kay legui nak fofu école nga ubbi man dama japp ne luñu sonu refondation ak luñu meunti wax refondation moy li fexé ba ko éducation am cellule familiale bi di yar institution scolaire bi di yar ba paré ñu fexé harmoniser ko nak waaw ñu am ci déggo té lool état moko mëna def ak
10: famille
9: waaw familial
10: amna solo xamna damay bay bay Ousmane ñew ba nopi ma doora ñew wala wa xam nga ñun tay dañu wax éducation nationale nga xamne de xalé bi de bu duggé école peut-être commencer maternelle ba muy def bac ñu ñu éducation nationale dina bu dépasser fofu manana su amé baccalauréat ba nopi ñu né enseignement supérieur né kon bu fa melni njang mi lañu gëna prioriser ci biir école yi donte nak amone ñuy wax éducation sanitaire ñuy wax éducation civique ñuy wax éducation morale ñet yoy amone na ci mais xeyna peut-être défarat nañu ba nga xamné lool ñuy wax ay vivre ensemble ak yoy yeb mo yenen module yu bess mais ak lu meunti am bo xolé ci walu ci UNESCO nga xamné mom mo yor mbir momu ci mbir éducation ci Nations Unies ñom éducation intégrative lañuy wax milieu familial ak communautaire mana dafa waxuñu rek ñu yam ci école ba waye parents yi seen loxol fo wara dugg ci biir ci bi njang mi ci bi école bi mo waral ñu def li nga xamne mom moy ay CGE waaw nga xamne moy def gestion école bi ñi koy yoré ay parents d'élèves lañuy doon xamne ñom seen gëtt ak seen loxo lepp mu ngi ci biir li nga xamne mom moy xew ci bi école bi waye nak parfois
9: mais
10: gestion bo xolé gestion lepp la wara nek
9: waaw légui nak ci bir gestion bobu ñom dañuy yam rek
10: ci walu mur bi deugëratul
9: deugëratul
10: nañ dafa toilette yi waaw
9: xalé dañu bari fi
10: lolu kessé waaw mais valeur yi nga xamné war nañ ko def ci xalé yi
9: gestion bi valeur yi
10: daf ci waron na ci bokk waron na ci bokk té bo xolé normalement même jangale kat yi ak ñi nga xamné ñoy parents d'élèves yi dañuy faral di
9: am
10: ay rencontre mais li ci ëpp bo lu déggé lu ñoy dañ nane parents ñu bëd du ñoo
9: benen bi tamit man rencontre yoy doona fa dem doon nañ ma fa inviter ci benn patch buñ ma joxone mais lu ci doon ëpp dañuy wax walu réussite ci walu jang
10: ci walu jang
9: dila wax ni classe da fay pléthorique dila wax ni créer nangam dila wax ni on part des grèves yoy dal dañuy ëpp lu ñuy wax mais do gis kula ni gisatuma xalé ci walu yar bi waaw bu ñëk nit da ran jang tubaab kessé kessé mais boole ko yar yar ciéddo go xamanteni bu la rombé du sigi xol puisque préparer nañ ko tay nak xalé ba ngay jangal qur'an ma ngay jang catéchisme ma ngay jang mais
10: batay desna ci walu yar bi nga xamne mo lay soxla won ci xalé mo lay won ni la hayna école bi dafa am lu muy compléter ci walu jang mais éducation de base keur ga la koy amé ci walu yon ndax baye Ousmane ñom baye Ousmane defna non lañ doon yaré ci bi keur ga ba nopi do ko yobbu ci école
9: école ba na day ñew top
10: top
9: puisque ki lay jangal ci keur ga la génné
10: ma ngi non
9: xamna la keur gay bañ ak lamu bëgg
10: bay
8: waaw bi de mom dafa bari ay manam tay da nga indi lo xamni li dafa jaxoso ci sama xel mi dafa bari ay mbir yoyu ci nek lol dafa melni itam xamna ni bi dafay xawa toftalo ci limay indi man itam sama bisub tay bi waye lu am solo nga indi digeunte jangu bi wala jangu yi ndax
10: école yi
8: jangou keur gi ak jangou ki yep jang la bu ñëk da ndon yar xalé yi ci keur yi da ndon ko ñu yar dañu gëmon loolu dañu gëmon yar ak goné mo taxone man waxna ci ba son waxna ci lu bare ci case des tout petits case des tout petits dama défini lu bax la ci réew mi wayé dañu joom ci ki yi quoi naka lañ koy orientation
10: ndax
8: dama yakar ni culturellement lepp culture lañ fa waron def mais culture tubab bi lañ fay def ay lañ fay jangale tatchu
10: lu ci amna fa mam buy lepp
8: lepp mu don lepp yo xamne ñoko créer du lepp yi lepp yi moy lan ay lepp du lepp lepp yi dan lepp moy
2: da ngay defal du yay orienter xal da ngay fexé ba xalé bi xalat ni li ngay wax deug la
4: nga nek mit
2: waaw le mit la manam nun dono ñew légende ak mit dañ ko bañ légui
10: dindi na ñep
2: soit dañuy wax ni dafa wessu lolu nit ñi gëmatuñ ko wala lolu diiné nanguko wala lolu civilisation nanguko da nañ fexé ba bañ ko té lolu lu amone solo la da ngay dem ba am ñaar fukki at wala fanwéré at japp ni la nga doon dégg dëgg la ba légui di moytu gaynde ba légui
10: waaw
2: ndax lolu di moytu jinné ba légui di moytu yu bari dëmm ba légui donté xamnañ ni yi ngay wax ni amul wayé dang koy moytu la tax nga doon ko moytu mo doon bir mi ah yoyu bari won na japp na ni case de tout petit lu ñu wara def rat la jël mak ñi ñu jor xalé yi ndax xalé dañ ko wara jangal ci kër
4: contenu bi nga bëgg ñu xolaat
2: waaw contenu bi ñu xolaat ko bu baaxa baaxa baax li nga wax dëgg la dafa am xam nga tubaab ak nun bokku ñu ndax bo démé dafa am éducation dafa am enseignement dafa am nun koy waxati instruction dafa am formation yoy yépp té nun jang ak yar do nga lan wax xam jangal la yar la dan lay yar dor la jangal gis nga jang munta dugg ci ku yar fu yar amul wala munta am njariñ ci fu yar amul legui nak nun jang lañ gëna def ci xel ci yar te yar lu am solo la netli bi deg ngeen ko ñu di wax nan Serigne Touba kat bu mosaan jox nit pour muy jangi wala muy def dara daf ko nan jangalal mako te yaral mako wala yaral mako te jangalal mako bu fekke ni jangal bi dafa indi fu bëgg indi yef bayiko te yaral mako ndax bo yaro señ bi bo jangul sax mëna dund ci aduna ci dundin wu dal mëna nek ak nit ñi waye bo jangé te yarwo yang yeen ng koy wax mbam Moussa fi téré rek donc du ci xam dara donc kon nun dañu wara delu wat gannaaw té bu sun doom yi ñëwaaté ci kër yi ñu dab dabatal ko ndax ñang mi ku yaru am xel ku yaru rek mus ku yaru yew ku yaru
4: nité ku yaru da ngay nité
2: yar nak du manam do wax lu bon ak yu démé non manam xam sa digënté ak sa wuralay loolu moy deb yar
4: environnement
2: waaw loolu mo deb yar ñun dañuy jaawale yar manam nité ba nga xamné li nek ci sawet ak lolo lum doon am na nga relation bo sekk ak mom bu bokul ak relation ndax yow relation bima sekk ak yow li ñuy bari aw nit bokul ak relation bima sekk ak soxna si manam fofu la ñuy jaawale yef yi lolo nak moy yar xam digënte yi sew yi fi ne ñu jangal ko nit ñi bu ñu koy jangal dañ ñun bu ñu koy wax Sénégal la wax dañuy indi ay problème jere ko ci wax sax ci sew yoyu du am temps deglul du am temps deglul te lolou ci bani xalé lañ ko wara def ci nun mat ñi man japp na nun yaqku nañu legi nak diagnostiquer nañ suñu problème ba xam ko xam nañ ko
10: kon war nañ ko mëna lijeenti
2: ci xalé legi lijeenti ko ci xalé yi ngir yalla gis nga febar biñ doon wax ni ci xalé yi la jëm fi nek xalé yi lañ wara fexé ba ar leen fexé xalé yi lañ fexé ba jangal leen fexé ba ñoom buñu nun problème bi ñu am ñoom buñu maggé duñ ko am ñoom ndax mag ñi kat bayyi won nañ fi ay xam xam nun no sagan ba xam xam ba ak yépp rir yarine yeek yoy yépp yi ci dess yépp rir culture bi complètement lépp rir nañ fexé ba nun tam nak au moins comme légui xam nañ ni tardé nañu nu fexé ba dab dabatal ko ci gune yi man dal la ci
4: xam amna solo waxto may waji jot mo dox buguma
10: avancer xamna
4: 10h28 minutes ñu dem jël alaaji rek alaaji bo partagé wul damay bo
10: participé wul ñu ñu tombel
4: damay tak morceau bu xonko
10: légui so dan def lo warul def sa ki lay jangal day dem convoquer sa parent
2: waaw
10: légui nak mom yow parent bi ci bopam moy dem moy wax xalé bi dama lay bolé sa
8: waaw
9: wala nga tok ñu nan la diw diw diw ma ngay wax agnel ma ngay wax na yow yor dom jangale kat ngay wo
10: pour mu nak lako alors que contre
8: wala xalé yi teun
9: waaw
8: way yow
10: xalé bu mëna lumako dara
8: man de musuma ko
10: gis
9: fen adona buy tukki
10: adna amna solo
9: Alaji
10: Bakri
5: Alaji dag may forcer en tout cas
9: dina tak mo so bu xonku par chaque émission
5: bal ma sanni ci gëna de sel bi kon non lañ jëw en tout cas man dama ko yub wat ba ci nonu mu amé non la ko yub bo man ci daara ja ndax fan ye dem ci gis ben bo xamni xamna ñiñ téyé won do nga bo xam ci ni mom itam te gogu baye Ousmane wax la te won bañ yobbu ko ca daara ja way juram yobbu jeng ñu jeng ko bam fexé ba recc police la yobbu bopam ah ñu ñew japp señ daara ba jappalé way juru légui nak police gim yobbu bopam mom amna ay question ndax mom mo démal bopam xam yef ya waye en tout cas par rapport ko xam mom xamné lej gogu wala ndax nité ko jël yobbu ko fofa waye day ñëwaat ci tegg yi doon wax ak yar bi ci biir kër yi ak yoy non ndax itam amu ci ño xamné ci ni wax dëgg yalla way juri dañu jëm lu nekk waye dañu melni Ibrahima Cissé te gogu day du mané dañ koy judd walé waye dañ koy magalé man damay japp né loolu
9: ko la ji bejje né xar ba muy laxasu mag ñaa nga fa tok waye dañ jogutu won pexé wala mënu ñu ci won dara waaw lool rek am
5: en tout cas non la yaato bu passé école yi non lay amé ci daara yi ak yoyu non yé
9: waye
5: la plupart mom waye la plupart mom bokku na ci li koy waral mom bu fekkante ni ñi ñi yobbu ci école yi ak daara yi yépp man na né xam xam baak yar baak lepp da leen ci ñor da leen ci duñ ñor takaliko ak mom nekk ci jamm mo leen ci
10: non
5: par mom loolu moy li nga xam
10: ci ñom dal buñu dégg ciow dal buñu dégg bruit xalé bu mu leen sonal
5: yar beek lami def buñ ko gisu sax dañuy japp mom nekk nañ ci jamm ça le problème
10: loolu tam c'est un problème
8: di da ngay dem ci koñ yi man ko bama dëkk wax dëgg yalla dembu dama mujj dama sumé ko xex ak ñom ñu tedd ko ne ka xamné fukki at la ñu am ak juroomi at
10: di nek ci mbéd bi ba yéne
8: xey lañuy tak concurrent ba nar ko fanané ci ko ne yi xamné man na xamné ne kenn amu ci fukki at ak ñet
10: non pa fa nga gis sax ño xamné ñu dugg ci TikTok bi
8: non la dëkk ci sama ko bu ma génné ñu ko bi ñu ñëpp di moy muslu bu ma génné ñëpp moy muslu sama ko ndax buma genné ñëpp dañu duggal seen doom wala kuma fi dana la fiir
9: sama ben xarit dañu ma dañ ko indi lay xalé wala jang mu ne len fi daara ji ñun de fi xalé bi dañuy fexé mu lire alcorane ci ñett wër dina commencer di lire alcorane mais ñun de ñu ngi wacc 13h ndaw ci lacc ni ko amul fenen daara mu ne ko amna benen daara fi mu ne ko ma ñew mu dem ci daara joju koku niko ñun de fi dañuy wacc 15h mu tek mu joxe doom laaju ko ndax dañ koy jangal alcorane ci ñet wër
10: mom la ñeex
9: ko wacc rek mu ne ko wa yow man ko mel yow lay wor baye fa xalé bi
8: yow nam ne ko ci ay na koy xalem sori rek
9: da ko gis nga pour deugal li alaaju koku setul xalé ba njangam alcorane bi nako mokal na man lire
10: ak condition yam fay nekke ak yoy yep xolu ko
8: ci sama koñ dama ak mag ñi ci seen kër manul ñu ci dara lañ may wax mané xam nga lu xew sa doom ji sonn ci dang ci wara sonu manuma ci dara desu ko wax sonu ci tel sa dom ji ci sa bir keur gi
9: nga daw responsabilité
8: ciow limuy ciow ci sama nop bi ci sama buntu keur nako ciow ci yow nang ko mu traw ko ci yow duma genn ci domi jamm eh amna nebot guma tal guma doy seuk ciow sama dom yi ci sama bir keur gi ma len di tej billahi ñu may bëgg ray
9: ñu ñow additionné ci leneen
8: tayna
10: tay bo ci jémon dara sax ñom
8: dañu tay na ci man kenn duma nangu kenn di indi sa lool nak gis nga mom nga doon wax ni ba ci yi nga doon wax étranger sa yo koy wax nit ñi dañu yaakaan da nga bañ ñom wala da nga leena bëgg stigmatiser ak dama te sa cioy bop da la doy ku nek na yor domam ci biir kërëm muy ciow ci biir kërëm ciowi xalé sa ciowi xalé waru la tankal wurtu tankal borom kër ciowi xalé nak man na la tankal waye sa ciowi dom mom waru la mëna tankal té nun lool la ni bañ ci kër gi bëgguñu ciow dama démé kër señ cheikh aliou ci lay jàngé yu bari njabot gi day tok muy bëgg wax dara njabot gi di ciow bu damay bëgg wax ni nopi leen la ilaha illallah damay téyé sama bop
10: xalé yi
8: waw mais yef yi day neex day mujju affaire bi day melni way ci man day neex nga xamni
2: lima ko jangé won moy keur Seigne Saliwou lima lay netali matna ñaar fukki at xam nga sama temps mo ci dess de bayima wax ko ci li waaw lima lay wax 1989 la Seigne keur Seigne Saliwou gi ci ndiarém ma dem fa wéru koor ñuy julli timis xalé yi xamna né xalé yi ño nek mak ñi tay moy wa keur Seigne Saliwou xalé yi fa nek Seigne Saliwou bu né Allahu Akbar ñaar fukki xalé ku nek dana né Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar way ma ci julli gi ma nga yakam tay julli ba yëkëti kaddu ni mo mel bama paré bon ni tani assalamu alaykum rek ma gessu ni woni gone yi am gor gi poj poj la nga mané mo
10: noppil
2: noppi ñu ki ba paré mu ne fi keur Seigne Saliwou kat bo bëggul genn keur gi bu wax ci gone yi dara gis nga gone yi keur Seigne Saliwou yi ni ñu yaro ndeke gone
11: environnement lo
2: ndeke gone day nek gone dang koy bayyi mu nek gone lol ngay jang gone dang koy bayyi mu nek gone ci fimu dekk
11: environnement bi
2: waaw nga xam dang koy bayyi mu nek gone ndax ngir yalla bu nekke mak fatte gone
11: te et puis sax na si ngay meuna surveiller mu bañe exagérer
10: voilà
2: yi ay jangale la
10: fekk da ko dakh ci biti mom wol yalla
2: dokuma yi ay jangale moy keur yi ñi meuna jangale bo fa deme da ngay fekk gone ye ñu bayi len ñu nek ay gone te teewul nga di len fajj di len jangal di len addu di addu ci ñom bu ñaré fuñ wërta jaar di xamne yoyu ngay nangu te nun nanguun lool dañ ko wara nangu dañ ko wara jangal
10: bari ñu xam buñu xeye nak dak xalé ñu genn de
2: bayi len ci dem len foy fuñuy foy fuñuy foy ndax fuñuy foy
11: mo tax legi ñuy raay da ci mbedd dama foy be andi lool
10: mo indi lool
2: lolu
10: parce que kenn len sou fay
11: fallait ñu jangé xex fallait ñu jangé
10: lepp way ko len di sou fay rom ñaar ño xamné di xex kenn di def moromam lu metti lo
11: xamné wétit peuf bi boy di yor légui dama ci rom ñetti xalé suñu jour conférence bi xolal pour ñom yeguma sa donné kenn mu ci jox moromam gess
2: diko
11: tonto nga ñew kenen ki jox ko mu duggal ci ki bi
2: yaayam yu
11: ko bayam yu gennal sahar bi nga duggal sa pantalon bi li ngeen di mu ci nonu gis nako yeen mom
10: eh ben di no
11: yak ngeen sen bop te xale ku ci mak 13 ans lay wara
2: sen yaay ak sen baye
11: len yaay lesi ku ci mak 13 ans lay ku mu ci jox sa morom mu mu ci sahara
2: sen baye sen
11: yaay ngeen jende lu cher fan lañu amé xaliss bobu
2: waaw sama acha
10: ki yemena
2: la karaj
10: neena karaj way batay duñu genn li nga xamne moy mbor ak mbatit kon yobul Baye Ousmane
2: Fotosulen ñepp ci tétane
10: Fotosulen
11: tétane nang lay déggal